Švicarski klavirski trio izveo Adagio iz Beethovenova trija za oboe, violončelo i klavir u B-duru, opus 11, koji se ponekad može pojaviti pod nadimkom Gassenauer trio zbog popularne teme trećeg stavka. A sada slijedi koncert za oboe u A-molu Rafa Vaughana Williamsa.

Debussyjeve bilitisine pjesme izveli su mezzosopranistica Paula Hoffman i pijanist Lars David Nilsson. Katalonski skladatelj Antonio Soler, čija djela imaju karakteristike kasnog baroka i rane klasike, najpoznatiji je po brojnim sonatama za instrumente s tipkama, uglavnom jednostavačnih. Ipak slušamo njegov Fandango.

Tonko Ninić i zagrebački solisti izveli su nam koncert za violinu i gudače u D-molu Giuseppea Tartinija. Za kraj koncert za violinu, violu i gudački orkestar Frane Paraća, stavci Allegro i Adagio Sostenuto. Sviraju Orest Šurgot violina, Aleksandar Miloše viola i gudači Simfonijskog orkestra HRT-a, maestro Pavle Dešpalj.

0: tiro alla capa con questo altivo, ti resto brietto se me li fatti.
1: Kada je veliki ljubimac ženske publike Rudolf Valentino umro, imao je tek 31 godinu. No uskoro ga je zamijenio Ramon Novaro, koji te 1926. godine igra u velikom filmskom hitu Ben Hur. Svijet se zabavlja glazbom i plesom. Počela je era radija.

0: Sve je počelo 2. studenog 1920. godine kada se u eteru prvi put pojavio Radio Pittsburgh. Samo 2 godine kasnije u Americi ima već 600 radiostanica. U Europi se te 22. godine prvi puta iz Londona oglasio BBC.
1: This is the BBC calling the world from...

Iste te 1922. godine radiostanice se pojavljuju u Francuskoj i Njemačkoj, 24. u Italiji i Austriji, a 25. u Mađarskoj i Čehoslovačkoj. 1926. godine u Europi rade već 123 radiostanice.

Te 26. godine u ono operetno vrijeme velikog operetnog uzbuđenja bilo je i u Splitu. 14.1. te godine, kada se podigao zastor splitskog kazališta, na bini su bili Šjorfile, Šjorbepo, mornari, oficiri, generali, redarstvenici, studenti i djevojke. Davala se prvi put mala Flora Mi.

Kada je Radio Zagreb počeo emitirati 15. svibnja 1926. godine, imao je 300 pretplatnika. Već krajem godine te nove ljudske vrste radio pretplatnika bilo je 10-ak puta više, oko 4000. Ništa više nije moglo zaustaviti tu revoluciju u eteru. Počelo je zlatno doba radija.